0: Lak ngita o muraya wal mama ini na nabi yau sekena wanga ban kui kai miska zikal mel ni ai ka yau 11 o'clock pakai ke good with this so mati ke mura poi ngalpan seki adia ni pau ngalpan au region inu ina mo ina mati ke da CNPA inu ngalpan au kai mo bai gal setanga ena ngau lagu no laung mit kai gu star of the sea au kurisa pagi mi pangalpani au kalmeli tam no kai bau tai nga wagar kapu batai nga lak mit tamul pamora
1: bula benaka ya. Welcome to the Fiji Islands. The Fiji Islands one and only, where people are free and happy, you know.